0: plús í daginn. Kristall plús.
1: Økologisk pasta med hvidløg. Afløbsrens. Malet arabica eller robusta kaffe. Sænge bara salling.